0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Antoni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: 2 i pokreni prodaju već danas.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje puno goku. Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje puno gokusa. Birajte Pikis.

U srce, 7 sati 47 minuta. Super muzika, ako mene pitate za zaplesati, ukoliko vam se ne dopada, pa javite nam šta se vama sluša. Dobro jutro!

0: brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Slušali smo Ti i Kaliopi.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 9:17, nešto manje vaših muzičkih želja ovog jutra na našim društvenim mrežama ili Viber broju. I tamo kad sam se zapitala šta li se to dešava, piše nam ovog jutra i naša Jasmina. Jasmina kaže, javlja se iz Mostara i kao i svaki Mostarac ili Mostarka, jednostavno njeno mjesto joj je najljepše, ali kaže mnogo bosansko-hercegovačkih gradova je prelijepo i cijela Bosna i Hercegovina je zemlja iz snova zbog prirodnih momenata. Kaže, posebno volim naše šume, naše rijeke, naša jezera. Za našu Jasminu na playlisti Muzička želja, Jasmina ovog jutra želi da čuje Bruno Mars i I Just Might, i slušamo tu pjesmu u nastavku. Jasmina, hvala vam na javljanju.

novih dala za nas je Aleksandra Radović na našoj playlisti. 9:44, nalazite se u autima, naš Damir javlja u Čevljanovićima ručni radar. A Sanela kaže, Bakić je policijska patrola i inspekcija, čini mi se. Na svim putnim pravcima, dragi vozači, budite maksimalno oprezni, ali ukoliko imate bitne saobraćajne informacije, svakako ih javite. Ne govori više i crvena jabuka na playlisti.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Došli smo do kraja našeg druženja, dragi moji. Ostanite uz Radio M, a mi se slušamo i sutra od 11 sati. Za kraj našeg druženja slušamo Mariju Šerifović. Ćao!

I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama. Yeah.

0: Petrolu.
1: Dragi vozači, na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac, ključ Mrkonjić-Grad Jajce. Pa dragi vozači, koji putujete ovom relacijom, vozite maksimalno oprezno, poštujte upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 1 minuta. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Popodnevni program na radiju M. Moje ime je Merijama, a s vama se družim sve do 18 sati. A vaše muzičke želje šaljite na 061-931-131. Za nešto manje od 15 minuta u studio će nam doći i jedna gošća. Ali nešto više o tome kasnije.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: I've got.
1: Pozdrav svima, žele, crno jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
4: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: samo sa Ceresitom.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16:41, a sada ćemo pročitati i vaše odgovore, vaše razmišljanja na pitanje šta je danas normalno, a bit će smiješno za 20 godina. Naša slušateljka Tanja kaže da će komunikacija, jer će u budućnosti sve biti telepatija. Slušatelj Adnan smatra da će se u budućnosti smijati tome što smo čekali dugo u redovima. A slušateljka Meliha kaže da će u budućnosti biti smiješno to što smo morali tipkati poruke, jer ko zna, možda ćemo tada moći samo pomisliti nešto, a da druga strana primi tu poruku putem misli.

0: i Hilandarska 21 u istočnom Sarajevu. Požuri! Obuća metro!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: 2, 1...
1: Serena Williams mogla bi nastupiti na US Openu narednog mjeseca, što bi bio njen prvi nastup na tom turniru nakon 4 godine. Kako navode američki mediji, sve ukazuje na to da 44-godišnja Williams planira igrati u New Yorku uprkos problemima s povredom koljena zbog koje je nedavno završila nastup na Wimbledonu. Williams je prošle sedmice izgubila u prvom single meču od 2022. godine, a tokom vikenda na Instagramu je objavila fotografije koje su pokazale da joj je iz koljena drenirana tečnost. Njena trenerica rekla je, sve dok fizički bude mogla, nadam se da će to biti slučaj za nekoliko sedmica, cilj joj je da se vrati na teren i udara loptice.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17:45, evo došli smo do kraja još jednog druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Vrijeme vani se naglo promijenilo, izgleda da će nam neka kiša. Pa ako budete izlazili vani, obratite pažnju na to, ponesite kišobran. Sutra se ponovo družimo od 14:00, ali prvo dobro jutro reći će vam naša Ajna u jutarnjem programu. Ćao!

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Šta se kuvati, gde vam sun protection, gde su vam kapice?
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?
2: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al ko da slaže tvoja kolena.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

ide duh iz tenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karam, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.